0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 2 ოქტომბრის 3-ით თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

he's at home. No, he's at home.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ოქტომბრის 3-ის თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეხება საზღვარგარეთ ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 2 ოქტომბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 1 ნოემბრიდან ბაქო თბილისი ბაქო სარკინიგზო მარშრუტზე ყოველდღიურად 4 რეისი შესრულდება. პირველი არხი უწყება, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, შედეგად სამგზავრო ადგილების რაოდენობა 386-დან 564-მდე, ანუ თითქმის 50%-ით გაიზრდება. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 145.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.1% პუნქტით გაუმჯობესდა და 1.4% შეადგინა. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა და 2.5% შეადგინა. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხოთ. VPN-ი წერს, რომ აზარტული თამაშების სექტორის ბრუნვა 2025 წელს მორიგ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. გასულ წელს მაჩვენებელმა 98.370 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 12.215 მილიარდი ლარით, ანუ დაახლოებით 16%-ით მეტია. ვკითხულობთ სტატიაში. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFTM Top Frisa 2026-ში მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოფენის ფარგლებში საქართველოს სტენდთან სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქვეყნის ტურისტულ პროდუქტებსა და პოტენციალს. კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს წამყვან ფრანგულ კომპანიებთან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის საშუალო ფასმა ბენზინ გასამართ სადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 2.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლო აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.59 ევროსთან შედარებით. ევრონიუსი წერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებიდან. AFP-ს ცნობით, ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა, მათ შორის ბელგიამ, იტალიამ, რუმინეთმა და პოლონეთმა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4.615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია. უცხოური მედიის ცნობით, ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4%-ით და ივლისთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 2 ოქტომბრის 3-ით თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდა, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: კრასაცა და 20 წუთს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი ჩინური მარკეტინგული კომპანიის Bank Chai Day Feng Information Technology Corp ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ქალაქ შანხაიში გამართა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიების მიზანი ჩინეთის ახალხო რესპუბლიკაში ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ცნობით. ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ბუნებრივი თმით წარმოებული პარიკების რეალიზაცია იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია პარიკების ოთახის დამფუძნებელმა გვანცა ინასარიძემ განუცხადა, გაყიდვები წლიდან წლამდე საშუალოდ 20-30%-ით ეზრდება. ადგილობრივი ნაწარმი იმპორტირებულ პროდუქციასთან სულ უფრო აქტიურ კონკურენციაში შედის. მიზეზი ჩვენი ნედლეულის, ანუ კავკასიური თმის უმაღლესი ხარისხია, რითაც ის სრულიად უნიკალური და გამორჩეულია, აღნიშნა გვანცა ინასარიძემ. მისივე თქმით, სხვადასხვა დროს პარკების ოთახი ექსპორტზე გასულა, როგორც ევროპის ქვეყნებში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 513.1915 სამუშაო ადგილში ამცირებდნენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, იუწყება დასაქმების სააგენტო Challenger Grey & Christmas-ი. მედიის ცნობით ეს მაჩვენებელი 29%-ით ნაკლებია 2025 წლის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით, როდესაც დამსაქმებლებმა 946.426 თანამშრომლის გათავისუფლება გამოაცხადეს. Forbes-ში წერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის და თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonis Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრომოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-სთან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, ვკითხულობ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2511.
0: Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბაგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 200 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მისი თქმით, იგეგმება 12 ან 10 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯის საავტომობილო გზის 14-18 კილომეტრის მონაკვეთისა და გარეჯის ნათლისმცემლის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 0.9 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ცნობით, რეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე 5.3 კილომეტრია და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პალეონტოლოგებმა აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც ცვლის ჩვენს წარმოდგენას იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს ამის შესახებ. ევროპულ სიწერს მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ამ ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენაა ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განახლეს, წერს ევრონიუსი. ფასების ინდექსის მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9% მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 1 ნოემბრიდან ბაქო-თბილისი-ბაქოს სარკინიგზო მარშრუტზე ყოველდღიურად 4 რეისი შესრულდება. პირველი არხი უწყება, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, შედეგად სამგზავრო ადგილების რაოდენობა 386-დან 564-მდე, ანუ თითქმის 50%-ით გაიზრდება. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 145.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.1% პუნქტით გაუმჯობესდა და 1.4% შეადგინა. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა და 2.5% შეადგინა. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომ სანზე გაეცნობით. ბიბიანი წერს, რომ აზარტული თამაშების სექტორის ბრუნვამ 2025 წელს მორიგ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. გასულ წელს მაჩვენებელმა 88.370 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 12.215 მილიარდი ლარით, ანუ დაახლოებით 16%-ით მეტია, ვკითხულობთ სტატიაში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFTM Top Risa 2026-ში მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის საშუალო ფასმა ბენზინ გასამართ სადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 4.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლო აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.59 ევროსთან შედარებით. ევრონიუსი წერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებით. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4.615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია. უცხოური მედიის ცნობით, ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4%-ით და ივლისთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ოქტომბრის 3-ით თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Once I get you out the clothes. Реклама. Радио Коммерсантзе. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500-800. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00-სა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი ჩინური მარკეტინგული კომპანიის Bengshai Day Feng Information Technologies ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ქალაქ შანხაიში გამართა ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიების მიზანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ბუნებრივი თმით წარმოებული პარიკების რეალიზაცია იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია პარიკების ოთახის დამფუძნებელმა გვანცა ინასარიძემ განუცხადა, გაყიდვები წლიდან წლამდე საშუალოდ 20-30%-ით ეზრდება. ადგილობრივი ნაწარმი იმპორტირებულ პროდუქციასთან სულ უფრო აქტიურ კონკურენციაში შედის.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 513.195 სამუშაო ადგილში ამცირებდნენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. იუწყება დასაქმების სააგენტო ჩელენჯერ მედის ცნობით, ეს მაჩვენებელი 39%-ით ნაკლებია 2025 წლის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით, როდესაც დამსაქმებლებმა 946.426 თანამშრომლის გათავისუფლება გამოაცხადეს. Forbes-ში წერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. არგონი Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-სთან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე. Astro. No.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბაგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 200 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა. ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მის თქმით, იგეგმება 12 ან 10 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯის საავტომობილო გზის 14-18 კილომეტრის მონაკვეთის და გარეჯის ნათლის მცემლის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 0.9 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ცნობით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე 5.3 კილომეტრია და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. არსებულ გზაზე საფარი მხოლოდ გრუნტოვანი იყო და ატმოსფერული ნალექის შემთხვევაში მასზე მოძრაობა რთულდებოდა. პროექტი ითვალისწინებს გზის სრულ რეაბილიტაციას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია და ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება. არსებული ხელოვნური ნაგებობის აღდგენა და ახალი ნაგებობების მოწყობა. ასევე გათვალისწინებულია მიერთებების, წყალგამტარი მილების, საგზაო ნიშნების მოწყობა და გზის სავალი ნაწილის მონიშნვა. პროექტი სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პალეონტოლოგებმა აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც ცვლის ჩვენს წარმოდგენას იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ევროპულ სიწერს მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ამ ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენა ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ. პორტუგალიაში საცხოვრებელის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განახლეს. წერს ევრონიუსი. ფასების ინდექსის მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9% მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: See if you can spot this one.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებ ლემძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 1 ნოემბრიდან ბაქო თბილისი ბაქო სარკინიგზო მარშრუტზე ყოველთვიურად 4 რეისი შესრულდება. პირველი არხი უწყება, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, შედეგად სამგზავრო ადგილების რაოდენობა 386 და 564-მდე, ანუ თითქმის 50%-ით გაიზრდება. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. 2026 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 145.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.1% პუნქტით გაუმჯობესდა და 1.4% შეადგინა. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა და 2.5% შეადგინა. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ბიპიანი წერს, რომ აზარტული თამაშების სექტორის ბრუნვამ 2025 წელს მორიგ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. გასულ წელს მაჩვენებელმა 88.360 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 12.215 მილიარდი ლარით, ანუ დაახლოებით 16%-ით მეტია, ვკითხულობთ სტატიაში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFTM Top Risa 2026 მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის საშუალო ფასმა ბენზინ გასამართ სადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 2.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლო აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.59 ევროსთან შედარებით. ევრონიუსი წერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებიდან. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4.615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროთი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 2 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ანგროლაუში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი, რაც შეხება საზღვარგარეთ ქალაქებს. ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათს და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი ჩინური მარკეტინგული კომპანიის ბეიჯინგში დაი ფენგ ინფორმეიშენ ტექნოლოჯიკოს ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ქალაქ შანხაიში გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიების მიზანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზა. ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ბუნებრივი თმით წარმოებული პარიკების რეალიზაცია იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია პარიკების ოთახის დამფუძნებელმა გვანცა ინასარიძემ განუცხადა, გაყიდვები წლიდან წლამდე საშუალოდ 20-30%-ით ეზრდებათ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 573.195 სამუშაო ადგილს შეამცირებდნენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. იუწყება დასაქმების სააგენტო ჩელენჯერი. მედიის ცნობით ეს მაჩვენებელი 19%-ით ნაკლებია 2025 წლის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით, როდესაც დამსაქმებლებმა 946.426 თანამშრომლის გათავისუფლება გამოაცხადეს. Forbes-ში წერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argoni Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-სთან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-517-517.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბაგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 200 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მისი თქმით, იგეგმება 12 ან 10-მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯის საავტომობილო გზის 14-18 კილომეტრის მონაკვეთისა და გარეჯის ნათლის მცემლის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 0.9 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ცნობით, რეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე 5.3 კილომეტრია და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. არსებულ გზაზე საფარი მხოლოდ გრუნტოვანი იყო და ატმოსფერული ნალექის შემთხვევაში მასზე მოძრაობა რთულდებოდა. პროექტი ითვალისწინებს გზის სრულ რეაბილიტაციას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია და ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება. არსებული ხელოვნური ნაგებობების აღდგენა და ახალი ნაგებობების მოწყობა. ასევე გათვალისწინებულია მიერთებების, წყალგამტარი მილების, საგზაო ნიშნების მოწყობა და გზის სავალი ნაწილის მონიშნვა. პროექტი სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პალეონტოლოგებმა აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც ცვლის ჩვენს წარმოდგენას იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს ამის შესახებ ევროპულსი წერს. მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ამ ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენა ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განახლეს. წერს ევრონიუსი. ფასების ინდექსის მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9% მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზეგაი ცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 1 ნოემბრიდან ბაქო თბილისი ბაქო სარკინიგზო მარშრუტზე ყოველდღურად 4 რეისი შესრულდება. პირველი არხი უწყება, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, შედეგად სამგზავრო ადგილების რაოდენობა 386-დან 564-ამდე, ანუ თითქმის 50%-ით გაიზრდება. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 145.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. დეფიციტის მშპ-ს ფარდობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.1%-ით გაუმჯობესდა და 1.4%-ი შეადგინა. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-ს ფარდობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა და 2.5%-ი შეადგინა. ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ეკონომიკის კლებად იმპორტი ინტენსიური ზრდის ტენდენციის შენარჩუნების ფონზე მიმდინარე ანგარიშის გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვანი წვლილი საქონლის ვაჭრობის ბალანსმა შეიტანა. კერძოდ, საქონლის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები კვლავ მზარდია. მეორე კვარტალში საქონლის ექსპორტი წლიურად 20.2%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად ადგილობრივი საექსპორტო პროდუქციის ექსპორტის ზრდით იყო განპირობებული. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ბიპიანი წერს, რომ აზარტული თამაშების სექტორის ბრუნვამ 2025 წელს მორიგ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. გასულ წელს მაჩვენებელმა 88.360 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 12.215 მილიარდი ლარით, ანუ დაახლოებით 16%-ით მეტია, ვკითხულობთ სტატიაში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFTM Top Risa 2026 მონაწილეობა მიიღო. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოფენის ფარგლებში საქართველოს სტენდთან სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქვეყნის ტურისტულ პროდუქტებსა და პოტენციალს. კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს წამყვან ანგულ კომპანიებთან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის საშუალო ფასმა ბენზინ გასამართ სადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 2.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლა აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.39 ევროსთან შედარებით ევრონიუსი წერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებიდან. AFP-ს ცნობით, ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა, მათ შორის ბელგიამ, იტალიამ, რუმინეთმა და პოლონეთმა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4.615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4% და ივლისთან შედარებით 2.6% გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 2 ოქტომბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდა, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

life, nigga.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500-800.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქარელის მუნიციპალიტეტში ტაშის კარის სარწყავი სისტემის, შაქშაქეთის დიუკერის ავარიული ფარისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია იწყება. ინფორმაცია საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება აღნიშნული სამელიორაციო რეკონსტრუქცია.

0: ღვინის არავნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი ჩინური მარკეტინგული კომპანიის ბეიჯინგში დაი. Feng Information Technologies ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ქალაქ შანხაიში გაიმართა, ინფორმაციას სააგენტო ავცანებს. ღონისძიების მიზანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 573.195 სამუშაო ადგილში ამცირებენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, იუწყება დასაქმების სააგენტო ჩელენჯერ. Forbes-ში წერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonne Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-სთან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარა. ახალ ამბებს ვწლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათს და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი ხილის ექსპორტიორებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს საექსპორტო მიმართულებით არსებული საჭიროებების გამოწვევებისა და მათი გადაჭრის გზების განხილვა წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონგულაშვილის განცხადებით, ექსპორტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა. ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საექსპორტო შესაძლებლობების გაფართოებასა და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ხვდებით ბიზნესის წარმომადგენლებს, რათა მათთან ერთად ვიმუშაოთ უფრო ეფექტიანი გზების მოძიებაზე, განაცხადა დავით სონგულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯის საავტომობილო გზის 14-18 კილომეტრის მონაკვეთისა და გარეჯის ნათლის მცემლის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 0.9 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე 5.3 კილომეტრია და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. არსებულ გზაზე საფარი მხოლოდ გრუნტოვანი იყო და ატმოსფერული ნალექის შემთხვევაში მასზე მოძრაობა რთულდებოდა. პროექტი ითვალისწინებს გზის სრულ რეაბილიტაციას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია და ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, არსებული ხელოვნური ნაგებობების აღდგენა და ახალი ნაგებობების მოწყობა. ასევე გათვალისწინებულია მიერთებების, წყალგამტარი მილების, საგზაო ნიშნების მოწყობა და გზის სავალი ნაწილის მონიშნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: პალეონტოლოგებმა აღმოაჩენა გააკეთეს, რომელიც ცვლის ჩვენს წარმოდგენას იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს ამის შესახებ. ევროპულ სიწარს მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენა ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. წერს ევრონიუსი. ფასების ინდექსის მიხედვით სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9% მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,740 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,740 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით იზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 3 ოქტომბრის ღამის პირველ საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით. ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ევროპის მოედანზე მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართზე და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. ასევე 8 ოქტომბრის 23 საათი და 30 წუთამდე საგზაო მოძრაობა სრულად იზღუდება პრეზიდენტის სასახლის წინ გიორგი ათონელის ქუჩაზე და ვახტანგ გორბელიანის შესახვევში. ამას გარდა 6 ოქტომბრის ღამის პირველ საათამდე საავტომობილო გადაადგილება იზღუდება აბანოს ქუჩის მონაკვეთზე, ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან იოსებ გრიშაშვილის ქუჩის კვეთამდე, ასევე გრიშაშვილის ქუჩაზე აბანოს პირველ ჩიხამდე. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 155.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.1% პუნქტით გაუმჯობესდა და 1.4% შეადგინა. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა და 2.5% შეადგინა, ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ეკონომიკის ნაკლებად იმპორტ ინტენსიური ზრდის ტენდენციის შენარჩუნების ფონზე მიმდინარე ანგარიშის გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვანი წვლილი საქონლის ვაჭრობის ბალანსმა შეიტანა. კერძოდ საქონლის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები კვლავ მზარდია. მეორე კვარტალში საქონლის ექსპორტი წლიურად 20.2% გაიზარდა, რაც ძირითადად ადგილობრივი საექსპორტო პროდუქციის ექსპორტის ზრდით იყო განპირობებული, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზეკაცნობთ. ბიპიანი წერს, რომ აზარტული თამაშების სექტორის ბრუნვამ 2025 წელს მორიგ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. გასულ წელს მაჩვენებელმა 88.370 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 12.215 მილიარდი ლარით, ანუ დაახლოებით 16% მეტია, ვკითხულობთ სტატიაში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFTM Top Risa 2026 მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოფენის ფარგლებში საქართველოს სტენდთა სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქვეყნის ტურისტულ პროდუქტებსა და პოტენციალს. კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს წამყვან ფრანგ კომპანიებთან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის ფასს საშუალო ფასმა ბენზინ გასამართ სადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 2.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლო აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.59 ევროსთან შედარებით ევრონიუსი წერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებიდან. AFP-ს ცნობით ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა, მათ შორის ბელგიამ, იტალიამ, რუმინეთმა და პოლონეთმა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4.615 მილიონ ბარელს მიაღწია, რეკორდია. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4% და ივლისთან შედარებით 2.6% გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 2 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი, რაც შეხება საზღვარგარეთის
3: ქალაქებს ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქარელის მუნიციპალიტეტში ტაშისკარის სარწყავი სისტემის შაქშაქეთის დიუკერის ავარიული ფარისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია იწყება. ინფორმაცია საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება აღნიშნული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია, მოეწყობა საუბნო სახლი, მასთან მისასვლელი გზა და მიმდებარე ტერიტორია. პროექტის ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. სამუშაოების დასრულება 2027 წლის აპრილის ბოლოს იგეგმება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ღვინის არავნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი ჩინური მარკეტინგული კომპანიის Beijing Shidai Yefeng Information Technologies ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ქალაქ შანხაიში გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიების მიზანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: თურქეთი და გაერო რუსეთსა და უკრაინას შორის შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მოლაპარაკებებს ორგანიზებას უწევენ. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg-ი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, მოლაპარაკებების დროს მთავარი ხაზი იქნება იმ ქვეყნების პრობლემები, რომლებიც სურსათზე ფასების ზრდის გამო დაზარალდნენ. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია გაიმეოროს 2022 წელი წარმატებული კამპანია შავ ზღვაში მარცვლეულის გადაზიდვის უზრუნველსაყოფად. Forbes-ში წერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonne Google-ი წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-სთან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ხილის ექსპორტიორებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს საექსპორტო მიმართულებით არსებული საჭიროებების გამოწვევებისა და მათი გადაჭრის გზების განხილვა წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ექსპორტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯის საავტომობილო გზის 14-18 კილომეტრის მონაკვეთისა და გარეჯის ნათლის მცემლის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 0.9 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე 5.3 კილომეტრია და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. არსებულ გზაზე საფარი მხოლოდ გრუნტოვანი იყო და ატმოსფერული ნალექის შემთხვევაში მასზე მოძრაობა რთულდებოდა. პროექტი ითვალისწინებს გზის სრულ რეაბილიტაციას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია და ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, არსებული ხელოვნური ნაგებობის აღდგენა და ახალი ნაგებობების მოწყობა. ასევე გათვალისწინებულია მიერთებების, წყალგამტარი მილების, საგზაო ნიშნების მოწყობა და გზის სავალი ნაწილის მონიშნვა. პროექტი სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ირანმა ძალიან სამართლიან შეთანხმებას უნდა მოაწეროს ხელიწინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა აღარ იარსებოს. ახლა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ისინი, ან ძალიან სამართლიან შეთანხმებას მოაწერენ ხელს, ან აღარ იარსებებენ, განაცხადა ტრამპმა. ტრამპის თქმით, ირანს ბირთვული არაღი არ ექნება და ვაშინგტონი ამ საკითხზე შეთანხმების მიღწევას ელოდება. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განახლდება, წერს Euronews-ი. ფასების ინდექსის მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9% მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500-800.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 145.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.1 პროცენტული პუნქტით გაუმჯობესდა და 1.4% შეადგინა. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა და 2.5% შეადგინა. ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტ გაიცნობთ. ბიპიანი წერს, რომ აზარტული თამაშების სექტორის ბრუნვამ 2025 წელს მორიგ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. გასულ წელს მაჩვენებელმა 88.360 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 12.215 მილიარდი ლარითან დაახლოებით 16% მეტია, ვკითხულობთ სტატიაში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFTM Top Risa 2026-ში მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე რვა ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოფენის ფარგლებში საქართველოს სტენდთან სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქვეყნის ტურისტულ პროდუქტებსა და პოტენციალს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფასები ბევრად დაბალია, ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, მაღალ ფასებზე პასუხისმგებელი ბაიდენის ადმინისტრაცია და დემოკრატიული პარტია. ტრამპის თქმით, სწორედ მაღალი ფასების გამო მიიღო ამომრჩევლების მხარდაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4.615 მილიონ ბარელს მიაღწია. რეკორდია. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგეთ 2 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეხება საზღვარგარეთ ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.

0: Crystals. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PS+.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად გადაღებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადმოტანასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სადახლოს გავლით საბაჟო კონტროლისგან მალულად მის მიერ მართული მსუბუქი ავტომობილის საბარგულში განთავსებულ ბუნებრივი აირის ავზში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები გადმოიტანა, რომელთა საბაჟო ღირებულებამ 44.892 ლარი შეადგინა. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბეგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 201 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მისი თქმით, იგეგმება 12 ან 10 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თურქეთი და გაერო რუსეთსა და უკრაინას შორის შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მოლაპარაკებებს ორგანიზებას უწევენ. IBN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg-ი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, მოლაპარაკებების დროს მთავარი ხაზი იმ ქვეყნების პრობლემები იქნება, რომლებიც სურსათზე ფასების ზრდის გამო დაზარალდნენ. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია გაიმეოროს 2022 წლის წარმატებული კამპანია შავ ზღვაში მარცვლეულის გადაზიდვის უზრუნველსაყოფად. ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 513.195 სამუშაო ადგილს შეამცირებდნენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. იუწყება დასაქმების სააგენტო Challenger Grey and Christmas-ი. მედის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი 39%-ით ნაკლებია 2025 წლის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით, როდესაც დამსაქმებლებმა 946.426 თანამშრომლის გათავისუფლება გამოაცხადეს. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 14:40-ზე ბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი ხილის ექსპორტიორებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს საექსპორტო მიმართულებით არსებული საჭიროებების გამოწვევების და მათი გადაჭრის გზების განხილვა წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონგულაშვილის განცხადებით, ექსპორტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა. ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საექსპორტო შესაძლებლობების გაფართოებას და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე. Სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ხვდებით ბიზნესის წარმომადგენლებს, რათა მათთან ერთად მიმუშაოთ უფრო ეფექტიანი გზების მოძიებაზე, განაცხადა დავით სონგულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ავტომობილის სექტორში ახალი რეგულაციების ამოქმედების ფონზე გაყიდვების მკვეთრი შემცირება ფიქსირდება, როგორც ბიზნეს პარტნიორის ეთერში ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განაცხადა. სექტორის წარმომადგენლები გარკვეულ კლებას ელოდნენ, თუმცა რეალურმა შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მის ინფორმაციით, ავტოდილერების მიმართულებით გაყიდვები 90%-ით, ფიზიკური პირების შემთხვევაში კი 65%-ით არის შემცირებული. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ გაყიდვების შემცირებას ველოდებოდით, მაგრამ თუ ასეთი ვარდნა ექნებოდა, ამას ვერ დაუ შვებდით, აღნიშნავს ირაკლი კუხიანიძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ირანმა ძალიან სამართლიან შეთანხმებას უნდა მოაწეროს ხელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა აღარ იარსებობს. ახლა გადაწყვეტილება უნდა მივიღო, ისინი ან ძალიან სამართლიან შეთანხმებას მოაწერენ ხელს, ან აღარ იარსებებენ, განაცხადა ტრამპმა. ტრამპის თქმით, ირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება და ვაშინგტონი ამ საკითხზე შეთანხმების მიღწევას ელოდება. პალეონტოლოგებმა აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ ჩვენს წარმოდგენას ცვლის. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ამ ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენა ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი ინბისის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად გამჭვირვალეთ ადამიანურად, გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი ინბისი, გადაიაზრე საღიაზრით. ინბისი ბანკ წერტილი ჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სექტემბრის განმავლობაში ეკალათა გოუჯიზე წარმოდგენილი 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათისა და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათის ღირებულება დინამიკურად იცვლებოდა, ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. სასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარი კალათის ღირებულება თვის დასაწყისში 37.55 ლარში ადგენდა, ხოლო თვის ბოლოს 35.82 ლარამდე შემცირდა. კალათის ყველაზე დაბალი ღირებულება 29-30 სექტემბერს დაფიქსირდა. რაც შეეხება პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარ კალათას, მისი ყველაზე დაბალი ღირებულება 10 სექტემბერს დაფიქსირდა და 25.57 ლარი შეადგინა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს კალათის ღირებულება 26.17 ლარი იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში. ფოთის ნავსადგური ყაზახეთიდან ინდოეთის მიმართულებით ტურისტების გადაზიდვის ახალ საზღვაო კარიბჭედ ყალიბდება. ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა საქართველოსთვის, რადგან შუა დერეფანი თუ აქამდე ძირითადად ჩინეთის ცენტრალური აზია ევროპის მიმართულებად განიხილებოდა, ახლა მისი გამოყენება სამხრეთ აზიის, კერძოდ ინდოეთის ბაზრის მიმართულებითაც იქნება შესაძლებელი. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ ამ მარშრუტში ფოთის ნავსადგური მხოლოდ სატრანზიტო პუნქტი კი არა, ყაზახეთისთვის ინდოეთის ბაზრ საზღვაო გასასვლელი ხდება, ნათქვამია პუბლიკაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2 ოქტომბრის მდგომარეობით გადამუშავებული 157,300 ტონა ყურძნიდან მაღალი და საშუალო ხარისხის 145,800 ტონაა, ხოლო მკვახედა უხარისხო 1500 ტონა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის მოსავალი 10,600-მა მევენახემ დააბინავა. გადამუშავებული ყურძნიდან 80,000 ტონამდე საფერავი, 57,600 ტონამდე რქაწითელი, დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონამდეა. ყურძნის ჩაბარების პროცესს ქალაქ გურჯაანში განთავსებული რთველი საკოორდინაციო შტაბი უწევს კოორდინაციას, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. სანამ ასევ იქნებით, უფრო მეტი ლიფტი ჩაწყდება, არ შეიძლება ბუჯეტ ხურდები შეაგროვო და მერე ლიფტი გააკეთო. თუ არ აკმაყოფილებს ექსპლუატაციის პირობებს, უნდა დაილუქოს. ლიფტი თუ არ აკმაყოფილებს ექსპლუატაციის პირობებს, უნდა დაილუქოს, მაგრამ არჩევნების წინ მაგას არავინ გააკეთებს და იწირება ხალხი. VPN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ თბილისის ყოფილმა მთავარმა არქიტექტორმა კომპანია არსის დამფუძნებელმა ირაკლი როსტომაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისი თქმით, თბილისში ლიფტების მნიშვნელოვან ნაწილს ექსპლუატაციის ვადა დიდი ხანია გაუვიდა და პრობლემის მოსაგვარებლად დაზიანებული დეტალების შეკეთება გამოსავალი არ არის. როგორც ირაკლი როსტომაშვილმა აღნიშნა, აუცილებელია ტექნიკური ინსპექტირება და ვადაგასული ლიფტების სრულად ჩანაცვლება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფასები ბევრად დაბალია, ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, მაღალ ფასებზე პასუხისმგებელი ბაიდენის ადმინისტრაცია და დემოკრატიული პარტიაა. ტრამპის თქმით, სწორედ მაღალი ფასების გამო მიიღო ამ ურჩევლების მხარდაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის საშუალო ფასმა ბენზინ გასამართ სადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 2.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლო აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.59 ევროსთან შედარებით ევრონიუსი წერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებიდან. AFP-ს ცნობით, ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა, მათ შორის ბელგიამ, იტალიამ, რუმინეთმა და პოლონეთმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 2 ოქტომბრის 3-ს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: მეცაცა და 20 წუთზე პირდაპირ ეთერში რადიო კომერსანტის ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად გადაღებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადმოტანასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სადახლოს გავლით საბაჟო კონტროლისგან მალულად მის მიერ მართული მსუბუქი ავტომობილის საბარგულში განთავსებულ ბუნებრივი აირის ავსში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები გადმოიტანა, რომელთა საბაჟო ღირებულებამ 54.892 ლარი შეადგინა. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბეგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 200 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მისი თქმით, იგეგმება 12-ან 10-მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პირველი არხის ცნობით, საბერძნეთმა ევროკავშირს მოუწოდა წევრ სახელმწიფოებს შესაძლებლობა მისცეს მიგრანტების მასობრივი შემოდინების შემთხვევაში თავშესაფრის განცხადების მიღება დროებით შეაჩერონ. საბერძნეთში აცხადებენ, რომ არსებული წესები მასშტაბური მიგრაციული ნაკადების, მათ შორის ცეუტაში ზაფხულში განვითარებული მოვლენების სამართავად საკმარისი არ არის. წინადადება საბერძნეთმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე წარადგინა. ინიციატივას რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაც მოჰყვა. ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 573.495 სამუშაო ადგილს შეამცირებდნენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. იუწყება დასაქმების სააგენტო Challenger Grey & Christmas. მედიის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი 39%-ით ნაკლებია 2025 წლის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით, როდესაც დამსაქმებლებმა 946.426 თანამშრომლის გათავისუფლება გამოაცხადეს. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15:40-დან 20 წუთზე ვრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ხილის ექსპორტიორებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს ექსპორტო მიმართულებით არსებული საჭიროებების გამოწვევების და მათი გადაჭრის გზების განხილვა წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ექსპორტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა. ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საექსპორტო შესაძლებლობების გაფართოებას და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ხვდებით ბიზნესის წარმომადგენლებს, რათა მათთან ერთად ვიმუშაოთ უფრო ეფექტიანი გზების მოძიებაზე, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ავტოიმპორტის სექტორში ახალი რეგულაციების ამოქმედების ფონზე გაყიდვების მკვეთრი შემცირება ფიქსირდება, როგორც ბიზნეს პარტნიორის ეთერში ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განაცხადა. სექტორის წარმომადგენლები გარკვეულ კლებას ელოდნენ, თუმცა რეალურმა შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მისი ინფორმაციით, ავტოდილერების მიმართულებით გაყიდვები 90%-ით, ფიზიკური პირების შემთხვევაში კი 65%-ით არის შემცირებული. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ გაყიდვების შემცირებას ველოდებოდით, მაგრამ თუ ასეთი ვარდნა იქნებოდა, ამას ვერ დავუშვებდით, აღნიშნავს ირაკლი კუხიანიძე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: აგვისტოში სამგზავრო ავიაგადაზიდვებზე გლობალური მოთხოვნა წლიურად 0.8%-ით შემცირდა, მაშინ როცა საჰაერო ტვირთის სეგმენტი 4.4%-ით გაიზარდა. BBN-ი წერს, რომ მონაცემებს რეპორტი საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, სამგზავრო ადგილების დატვირთვის კოეფიციენტმა 85.1% შეადგინა, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.1%-ული პუნქტით ნაკლებია. პალეონტოლოგებმა აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ ჩვენს წარმოდგენას ცვლის. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს, ამის შესახებ ევროპულ სიწერს. მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ ამ ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში 16:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაილანდური კონგლომერატის ჩაროენ პოკ ფანდ გრუპის თავმჯდომარეს კრის სუოპაჯიკ ჩიარავანონს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო თანამშრომლობის პერსპექტივებს, მათ შორის საქართველოში სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის პროექტებს და მათ მნიშვნელობას დაკავშირებადობის კიდევ უფრო გაძლიერებაში. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის პოტენციალი და განახლებადი ენერგიის წარმოების მიმართულებით ქვეყანაში არსებული რესურსები. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება უცხოურ ინვესტიციებს და ინვესტორებს სტაბილურ პროგნოზირებად და მიმზიდველ ბიზნეს გარემოს სთავაზობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ანაკლიის პორტს სასამუშაოებლად უმცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება, თუმცა პროექტი ზუსტად ასახავს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში შომიგ მენდირატამ ისაუბრა. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს უზრუნველყოფს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკურენტულ საწყისებზე კონცესიით კერძო ინვესტორებს გადაეცემათ. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით არის დაინტერესებული. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბაგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 200 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მისი თქმით, იგეგმება 12 ან 10-მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. სანამ ასე ვიქნებით, უფრო მეტი ლიფტი ჩაწყდება, არ შეიძლება ბურჯით ხურდები შეაგროვო და მერე ლიფტი გააკეთო, თუ არ აკმაყოფილებს ექსპლუატაციის პირობებს, უნდა დაილუქოს. ლიფტი თუ არ აკმაყოფილებს ექსპლუატაციის პირობებს, უნდა დაილუქოს, მაგრამ არჩევნების წინ მაგას არავინ გააკეთებს და იწირება ხალხი. VPN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ თბილისის ყოფილმა მთავარმა არქიტექტორმა კომპანია არსის დამფუძნებელმა ირაკლი როსტომაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისი თქმით, თბილისში ლიფტების მნიშვნელოვან ნაწილს ექსპლუატაციის ვადა დიდი ხანია გაუვიდა და პრობლემის მოსაგვარებლად დაზიანებული დეტალების შეკეთება გამოსავალი არ არის. როგორც ირაკლი როსტომაშვილმა აღნიშნა, უცლებელია ტექნიკური ინსპექტირება და ვადაგასული ლიფტების სრულად ჩანაცვლება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, მაღალ ფასებზე პასუხისმგებელი ბაიდენის ადმინისტრაცია და დემოკრატიული პარტიაა. ტრამპის თქმით, სწორედ მაღალი ფასების გამო მიიღო ამ მრჩევლების მხარდაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის საშუალო ფასმა ბენზინ გასამართ სადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 2.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლო აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.59 ევროსთან შედარებით ევრონიუსი წერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემებიდან. AFP-ის ცნობით ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა, მათ შორის ბელგიამ, იტალიამ, რუმინეთმა და პოლონეთმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგეთ 2 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფოთის ნავსადგური ყაზახეთიდან ინდოეთის მიმართულებით ტვირთების გადაზიდვის ახალ საზღვაო კარიბჭად ყალიბდება. ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა საქართველოსთვის, რადგან შუა დერეფანი თუ აქამდე ძირითადად ჩინეთი, ცენტრალური აზია ევროპის მიმართულებად განიხილებოდა, ახლა მისი გამოყენება სამხრეთ აზიის, კერძოდ ინდოეთის ბაზრის მიმართულებითაც იქნება შესაძლებელი. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს, ამ მარშრუტში განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ ფოთის ნავსადგური მხოლოდ სატრანზიტო პუნქტი კი არა, ყაზახეთისთვის ინდოეთის ის ბაზარზე საზღვაო გასასვლელი ხდება. ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნემშვენიერა დავით გარეჯის საავტომობილო გზის მე-18 კილომეტრის მონაკვეთის და გარეჯის ნათლისმცემლის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 0.9 კილომეტრი გზიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, რეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე 5.3 კილომეტრია და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. არსებულ გზაზე მხოლოდ გრუნტოვანი საფარი იყო და ატმოსფერული ნალექის შემთხვევაში მასზე მოძრაობა რთულდებოდა. პროექტი გზის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია და ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, არსებული ხელოვნური ნაგებობების აღდგენა და ახალი ნაგებობების მოწყობაა დაგეგმილი. ასევე გათვალისწინებულია მიერთებების, წყალგამტარი მილების, საგზაო ნიშნების მოწყობა და გზის სავალი ნაწილის მომნიშვნა. პროექტი სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპის უდიდესმა ეკონომიკამ გერმანიამ პირველად აიღო ვალდებულება, რომ 2055 წლისთვის სრულად შეწყვეტდა ნავთობის, გაზისა და ქვანახშირის გამოყენებას. გარეკოს თავმცველებმა ამას უკვე უწოდეს გერმანიის კლიმატის სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ცვლილება. ამის შესახებ ევროპულ სიტყვას. Amazon Nvidia-ს დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარის ღირებულების ჩიპების ცალკე სტრუქტურისთვის გადაცემას გეგმავს, რომელშიც მას გარე ინვესტორების მოზიდვა სურს. წერს Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობით. კომპანია ბოლო კვირების განმავლობაში პოტენციურ ინვესტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, რათა შეეფასებინა მათი ინტერესი ასეთი გარიგების მიმართ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზეში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არწვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის ფარგლებში 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ მეორად ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ავტოიმპორტის სექტორში ახალი რეგულაციების ამოქმედების ფონზე გაყიდვების მკვეთრი შემცირება ფიქსირდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორის ეთერში ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განაცხადა, სექტორის წარმომადგენლები გარკვეულ კლებას ელოდნენ, თუმცა რეალურმა შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მისი ინფორმაციით, ავტოდილერების მიმართულებით გაყიდვები 90%-ით, ფიზიკური პირების შემთხვევაში კი 65%-ით არის შემცირებული. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ გაყიდვების შემცირებას ველოდებოდით, მაგრამ თუ ასეთი ვარდნა იქნებოდა, ამას ვერ დავუშვებდით, აღნიშნა ირაკლი კუხიანიძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უტრეხტის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში პერგამენტის კოდექსის უძველესი ფრაგმენტი აღმოაჩინეს, რომელიც ჰომეროსის პოემის ოდისეას ტექსტს შეიცავს. ამის შესახებ ევროპულ სიძერს პოემა ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-3-4 საუკუნეებში გადაიწერა. მსოფლიოში ამ ეპოქიდან მხოლოდ 30-მდე მსგავსი ხელნაწერია ცნობილი. მეტას ხელოვნური ინტელექტის ასისტენტმა მიუზმა გამოშვებიდან 22 დღეში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 მილიონ ჩამოტვირთვას გადააჭარბა. Forbes ჯიწერს, რომ Sensor Tower-ის მონაცემებით პროდუქტი კონკურენტ AI ასისტენტებზე სწრაფ ზრდას აჩვენებს. Mark Zuckerberg-ის კომპანია მიუზი 8 სექტემბერს გამოუშვა. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. Коммерсанте.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სექტემბრის განმავლობაში კალათა გოუჯიზე წარმოდგენილი 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათისა და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათის ღირებულება დინამიკურად იცვლებოდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. სასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარი კალათის ღირებულება თვის დასაწყისში 37.55 ლარს შეადგენდა, ხოლო თვის ბოლოს 35.82 ლარამდე შემცირდა. კალათის ყველაზე დაბალი ღირებულება 29.5 და სექტემბერს დაფიქსირდა. რაც შეეხება პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარ კალათას, მის ყველაზე დაბალი ღირებულება 10 სექტემბერს დაფიქსირდა და 25.57 ლარი შეადგინა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს კალათის ღირებულება 26.17 ლარი იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზეთ. ანაკლიის სპორტსულ მცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება ასამუშავებლად, თუმცა პროექტი ზუსტად ასახავს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, შომიგ მენდირატამ. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ტალღმჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკურენტულ საწყისებზე კონცესიით გადაეცემათ კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დაინტერესებულია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით. შუადერეფნის მოდერნიზაციის მთავარი გამოწვევა ქვეყნებს შორის ერთიანი სტრატეგიისა და შეთანხმებული მოქმედების უზრუნველყოფაა, როგორც ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან სულაბერიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ინფრასტრუქტურული გეგმების ერთმანეთთან შეთანხმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. 2026 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აღწელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის სექტემბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბოინგის ინჟინრებმა დაამტკიცეს კომპანიის კოლექტიური მოლაპარაკების შეთანხმების უახლესი წინადადება, რითაც დასრულდა გაფიცვის საფრთხე, რომელსაც შეეძლო მნიშვნელოვნად გაეუარესებინა სიტუაცია ამერიკული ავიაგიგანტისთვის. კომპანიის ინჟინრებისა და ტექნიკოსების წარმომადგენელი პროფკავშირი აერონავტიკის დარგის პროფესიონალ ინჟინერის თანამშრომელთა საზოგადოება რამდენიმე თვის განმავლობაში მენეჯმენტთან ახალ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. Wall Street Journal-ი წერს, რომ პროფკავშირის დაახლოებით 17.000 წევრიდან უმრავლესობამ ბოლო კვირის განმავლობაში მას მხარი დაუჭირა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4%-ით და ივლისთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგეთ 2 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 03-2-2-517-517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფილოსოფის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით იზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით. ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ევროპის მოედანზე, მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართსა და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. ასევე 8 ოქტომბრის ომრის 23 საათი და 30 წუთამდე საგზაო მოძრაობა სრულად იზღუდება პრეზიდენტის სასახლის წინ გიორგი ათონელის ქუჩაზე და ვახტანგ გორბელიანის შესახვევში. ამას გარდა 6 ოქტომბრის ღამის პირველ საათამდე საავტომობილო გადაადგილება იზღუდება აბანოს ქუჩის მონაკვეთზე, ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან იოსებ გრიშაშვილის ქუჩის კვეთამდე, ასევე გრიშაშვილის ქუჩაზე აბანოს პირველ ჩიხამდე. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზოთ. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროებში TBC ბანკის არხებით გაწეული უნაღდო დანახარჯები წრილში 22%-ით გაიზარდა, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯებმა 485 ლარი შეადგინა. მის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის კვლევაში მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკა. პუბლიკაციის თანახმად, ამავე თვეში TBC ბანკის არხებით სასტუმროებში გაწეული ჯამური უნაღდო დანახარჯები რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის შესაბამისად 19%-ად და 81%-ად განაწილდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამადეუსის ახალი კვლევის თანახმად, მთელ მსოფლიოში ტურისტული სააგენტოების ზრდიან განაწილების სისტემების გამოყენებას და ამავდროულად ხელოვნურ ინტელექტს ნერგავენ გაყიდვების სამუშაო პროცესებში. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ვრცელი ორწლიანი კვლევის ფარგლებში 750-ზე მეტი ტურისტული სააგენტო გამოიკითხა. ანგარიში ასევე აანალიზებს პრიორიტეტებს ფასების, კონტენტის, მდგრადობისა და რეკლამის სფეროებში. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განაახლეს. წერს ევრონიუსი ფასების ინდექსის იდეალისტას მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9%-ით მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2 ოქტომბრის მდგომარეობით გადამუშავებული 157300 ტონა ყურძნიდან მაღალი და საშუალო ხარისხის 155800 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 1500 ტონა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მასალის თანახმად მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონამდეა. ყურძნის ჩაბარების პროცესს ქალა გურჯაანში განთავსებული რთველი საკოორდინაციო შტაბი უწევს კოორდინაციას, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა სამართალდარღვევა ხობის მუნიციპალიტეტში გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ თორსა დღვაბაში ოქროს საწმისის უბანში არსებულ არხში მოქალაქეებმა ელექტრო იარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს კობრისა და კარჩხანას სახეობის თევზი. ელექტრო იარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია და ფაქტის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში უდიდესი გასართობი და მედია კომპანია Walt Disney-ის სატელევიზიო ბიზნესის რესტრუქტურიზაციას გეგმავს, რაც შესაძლოა განყოფილებების კონსოლიდაციას და ასობით სამუშაო ადგილის შემცირებას ნიშნავდეს. იტყობინება Wall Street Journal-ის წყაროებზე დაყრდნობით. მათი თქმით, Disney-ის მენეჯმენტი გეგმის დეტალებს განიხილავს, რომლის მომზადებაც შესაძლოა 2027 წლამდე გაგრძელდეს. Forbes ჯიწერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonne Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-თან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შუადერეფანში სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის ერთიანი სატარიფო და სატრანზიტო პოლიტიკის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ჩოთა ბერეკაშვილმა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სტუმრობისას განაცხადა, თუ არ მოხდა სატრანზიტო თუ სატარიფო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია და ინტეგრირებული საოპერაციო მოდელი შექმნა, ცალკე აღებული საქართველოს ლოგისტიკური სისტემა ბენეფიტებს ვერ მოგცემს. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის ინტერესები საქართველოს ინტერესებთან თანხმედრაშია. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ წესში სწორად გვესმოდეს სად არის პრობლემები. მუშაობა მიმდინარეობს, რომ შევქმნათ ერთიანი კონკურენტუნარიანი ლოგისტიკური სივრცე და ინფრასტრუქტურის იმ ნაწილებში, სადაც აუცილებელია, განვახორციელოთ ინვესტიციები. ჩვენ უნდა შევძლოთ ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაცია, გამჭვირვალე სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება, რადგან თუ არის ზუსტი გადაზიდვის გრაფიკი, თუ დერეფანში არ ფიქსირდება შეფერხებები, ბუნებრივია ტვირთების მოზიდვა მარტივდება. ეს იზიდავს ინვესტორს. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ანაკლიის პორტზე და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სწორედ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობით გაადვილდება ინვესტიციების მოზიდვა, აღნიშნა შოთა ბერეკაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ანაკლიის პორტს ასამუშავებლად უმცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება, თუმცა პროექტი მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას ზუსტად ასახავს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, შომიკ მენდირატამ ისაუბრა. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა

0: სხვა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ტალღმჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკრეტულ საწყისებზე კონცესიით გადაეცემათ კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დაინტერესებულია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFDM Top Reza 2026 მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოფენის ფარგლებში საქართველოს სტენდთან სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქვეყნის ტურისტულ პროდუქტებსა და პოტენციალს. კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს წამყვან ფრანგულ კომპანიებთან საქართველოში ტურისტული აკადემიის გაზრდის მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის სექტემბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიამ უკრაინას 2.9 მილიარდი ევრო გამოუყო ფინანსური საჭიროებების დასაფარად და ქვეყნის საჯარო ადმინისტრაციის ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად. იმ პირობებში, როდესაც უკრაინა რუსეთის აგრესიული ომისგან თავის დაცვას განაგრძობს, IPN წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისია ავრცელებს. აღნიშნული თანხა მოიცავს 800 მილიონ ევროს, რომელიც პირველად გაიცემა უკრაინის მხარდაჭერის ცესხის ფარგლებში არსებული უკრაინის კომპონენტით. ფასები ბევრად დაბალია, ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, მაღალ ფასებზე პასუხისმგებელი ბაიდენის ადმინისტრაცია და დემოკრატიული პარტია. ტრამპის თქმით, სწორედ მაღალი ფასების გამო მიიღო ამომრჩევლების მხარდაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:20-ზე ბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ოქტომბრის 3-ის თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში დღის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები რაც შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +16, ბაკურიაში +12, მესტიაში +15, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +15, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +17, ხოლო წალტუბოში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად გატარებული ოპერატიულ სამძებრო საღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადმოტანასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სადახლოს გავლით საბაჟო კონტროლისგან მალულად მის მიერ მართული მსუბუქი ავტომობილის საბარგულში განთავსებული ბუნებრივი აირის ავსში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები გადმოიტანა, რომელთა საბაჟო ღირებულებამ 84,892 ლარი შეადგინა. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბაგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 200 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მისი თქმით, იგეგმება 12 ან 11-იანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: პირველი არხით ცნობით საბერძნეთმა ევროკავშირს მოუწოდა წევრ სახელმწიფოებს მისცეს შესაძლებლობა მიგრანტების მასობრივი შემოდინების შემთხვევაში თავშესაფრის განცხადების მიღება დროებით შეაჩერონ. საბერძნეთში აცხადებენ, რომ არსებული წესები მასშტაბური მიგრაციული ნაკადების, მათ შორის სეუტაში ზაფხულში განვითარებული მოვლენების სამართავად საკმარისი არ არის. წინადადება საბერძნეთმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე წარადგინა. ინიციატივას რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაც მოჰყვა. ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 573.095 სამუშაო ადგილს შეამცირებდნენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. იუწყება დასაქმების სააგენტო Challenger Grey & Christmas. მედის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი 39%-ით ნაკლებია 2025 წლის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით, როდესაც დასაქმებლებმა 946.426 თანამშრომლის გათავისუფლება გამოაცხადეს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2-500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ხილის ექსპორტიორებს შეხვდა შეხვედრის მიზანს ექსპორტო მიმართულებით არსებული საჭიროებების გამოწვევების და მათი გადაჭრის გზების განხილვა წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონღულაშვილის განცხადებით ექსპორტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა. ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საექსპორტო შესაძლებლობების გაფართოებას და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ხვდებით ბიზნესის წარმომადგენლებს, რათა მათთან ერთად ვიმუშაოთ უფრო ეფექტიანი გზების მოძიებაზე, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ავტოიმპორტის სექტორში ახალი რეგულაციების ამოქმედების ფონზე გაყიდვების მკვეთრი შემცირება ფიქსირდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორის ეთერში ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განაცხადა, სექტორის წარმომადგენლები გარკვეულ უკლებას ელოდნენ, თუმცა რეალურმა შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მისი ინფორმაციით, ავტოდილერების მიმართულებით გაყიდვები 90%-ით, ფიზიკური პირების შემთხვევაში კი 65%-ით არის შემცირებული. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ გაყიდვების შემცირებას ველოდებოდით, მაგრამ თუ ასეთი ვარდნა იქნებოდა, ამას ვერ დავუშვებდით, აღნიშნავს ირაკლი კუხიანიძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: აგვისტოში სამგზავრო ავიაგადაზიდვებზე გლობალური მოთხოვნა წლიურად 0.8%-ით შემცირდა, მაშინ როცა საჰაერო ტვირთის სეგმენტი 4.4%-ით გაიზარდა. BPN-ი წერს, რომ მონაცემებს რეპორტი საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, სამგზავრო ადგილების დატვირთვის კოეფიციენტმა 85.1% შეადგინა, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.1 პუნქტით ნაკლებია. პალეონტოლოგებმა აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც ცვლის ჩვენს წარმოდგენას იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს, ამის შესახებ ევროპულსი წერს. მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ამ ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენა ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 19:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაილანდური კონგლომერატის ჩაროან პოქფანდ გრუპის თავმჯდომარე კრის სუოპაჯეკ ჩიარავანონს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო თანამშრომლობის პერსპექტივებს მათშორის საქართველოში სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ის ღრმაწყლოვანი პორტისა და ბაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის პროექტებს და მათ მნიშვნელობას დაკავშირებადობის კიდევ უფრო გაძლიერებაში. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის პოტენციალი და განახლებადი ენერგიის წარმოების მიმართულებით ქვეყანაში არსებული რესურსები. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება უცხოური ინვესტიციებს და ინვესტორებს სტაბილურ პროგნოზირებად და მიმზიდველ ბიზნეს გარემოს თავაზობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიში შემოგთავაზეთ. ანაკლიის პორტს უმცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება ასამუშავებლად, თუმცა პროექტი ზუსტად ასახავს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, შომიტ მენდირატამ. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ტალღმჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკრეტულ საწყისებზე კონცესიით გადაეცემათ კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დაინტერესებულია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFDM Top Reza 2026-ში მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოფენის ფარგლებში საქართველოს სტენდთან სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქვეყნის ტურისტულ პროდუქტებსა და პოტენციალს. კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს წამყვან ფრანგულ კომპანიებთან საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით. ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის სექტემბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ფასები ბევრად დაბალია, ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, მაღალ ფასებზე პასუხისმგებელი ბაიდენის ადმინისტრაცია და დემოკრატიული პარტიაა. ტრამპის თქმით, სწორედ მაღალი ფასების გამო მიიღო ამ მრჩევლების მხარდაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირის მასშტაბით საწვავის საშუალო ფასმა ბენზინგასამართსადგურებზე რეკორდულ ნიშნულს 0.24 ევროს მიაღწია ლიტრზე. ახლო აღმოსავლეთში ომამდე არსებულ 1.59 ევროსთან შედარებით. ევრონიუს იწერს, რომ ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მიერ ხუთშაბათ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან. AFP-ის ცნობით, ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა, მათ შორის ბელგიამ, იტალიამ, რუმინეთმა და პოლონეთმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად გადაღებული ოპერატიულ სამძებრო საღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადმოტანასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სადახლოს გავლით საბაჟო კონტროლისგან მალულად მის მიერ მართული მსუბუქი ავტომობილის საბარგულში განთავსებული ბუნებრივი აირის ავსში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები გადმოიტანა, რომელთა საბაჟო ღირებულებამ 84,892 ლარი შეადგინა. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფოში. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის ნინო ბაგაშვილის განცხადებით, დედაქალაქში დაახლოებით 200 ერთეული ავტობუსის დამატება იგეგმება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ახალი ავტობუსების შესყიდვა სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოდან დაიწყება. მისი თქმით, იგეგმება 12 ან 11-იანი ავტობუსების შესყიდვა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: პირველი არტიკლის ცნობით საბერძნეთმა ევროკავშირს მოუწოდა წევრ სახელმწიფოებს მისცეს შესაძლებლობა მიგრანტების მასობრივი შემოდინების შემთხვევაში თავშესაფრის განცხადების მიღება დროებით შეაჩერონ. საბერძნეთში აცხადებენ, რომ არსებული წესები მასშტაბური მიგრაციული ნაკადების, მათ შორის სეუტაში ზაფხულში განვითარებული მოვლენების სამართავად საკმარისი არ არის. წინადადება საბერძნეთმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე წარადგინა. ინიციატივას რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაც მოჰყვა. ამერიკულმა კომპანიებმა განაცხადეს, რომ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 563.095 სამუშაო ადგილს შეამცირებდნენ, რაც 2022 წლის შემდეგ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. იუწყება დასაქმების სააგენტო Challenger Grey & Christmasი. მედიის ინფორმაციით ეს მაჩვენებელი 39%-ით ნაკლებია 2025 წლის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით, როდესაც დასაქმებლებმა 946.426 თანამშრომლის გათავისუფლება გამოაცხადეს.
2: ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პორტეფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. პორტეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა.
5: გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ხილის ექსპორტიორებს შეხვდა შეხვედრის მიზანს ექსპორტო მიმართულებით არსებული საჭიროებების გამოწვევების და მათი გადაჭრის გზების განხილვა წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ექსპორტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა. ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საექსპორტო შესაძლებლობების გაფართოებას და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ხვდებით ბიზნესის წარმომადგენლებს, რათა მათთან ერთად ვიმუშაოთ უფრო ეფექტიანი გზების მოძიებაზე, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ავტოიმპორტის სექტორში ახალი რეგულაციების ამოქმედების ფონზე გაყიდვების მკვეთრი შემცირება ფიქსირდება, როგორც ბიზნეს პარტნიორის ეთერში ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განაცხადა. სექტორის წარმომადგენლები გარკვეულ კლებას ელოდნენ, თუმცა რეალურმა შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მის ინფორმაციით, ავტოდილერების მიმართულებით გაყიდვები 90%-ით, ფიზიკური პირების შემთხვევაში კი 65%-ით არის შემცირებული. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ გაყიდვების შემცირებას ველოდებოდით, მაგრამ თუ ასეთი ვარდნა იქნებოდა, ამას ვერ დავუშვებდით, აღნიშნავს ირაკლი კუხიანიძემ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: აგვისტოში სამგზავრო ავიაგადაზიდვებზე გლობალური მოთხოვნა წლიურად 0.8%-ით შემცირდა, მაშინ როცა საჰაერო ტვირთის სეგმენტი 4.4%-ით გაიზარდა. BPN იწერს, რომ მონაცემებს რეპორტი საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, სამგზავრო ადგილების დატვირთვის კოეფიციენტმა 85.5% შეადგინა, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.1 პუნქტით ნაკლებია. პალეონტოლოგებმა აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც ცვლის ჩვენს წარმოდგენას იურული პერიოდის გეოგრაფიის შესახებ. ესპანეთში დიპლოდოკის ნეშტი აღმოაჩინეს, ამის შესახებ ევროპულ სიწერს. მასალის თანახმად, პალეონტოლოგიური კვლევის ისტორიაში ამ ცნობილი ბალახის მჭამელი ხვლიკის პირველი დადასტურებული აღმოჩენა ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ.
4: კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში 20-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დღეა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაილანდური კონგლომერატის ჩაროენ პოკფანდ გრუპის თავმჯდომარე კრის სუოპაკიჯ ჩიარავანონს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო თანამშრომლობის პერსპექტივებს, მათ შორის საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ანაკლიის მაწყლოვანი პორტისა და ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის პროექტებს და მათ მნიშვნელობას დაკავშირებადობის კიდევ უფრო გაძლიერებაში. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის პოტენციალი და განახლებადი ენერგიის წარმოების მიმართულებით ქვეყანაში არსებული რესურსები. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება უცხოურ ინვესტიციებს და ინვესტორებს სტაბილურ პროგნოზირებად და მიმზიდველ ბიზნეს გარემოს თავაზობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზა. პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შუა დერეფანში სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის ერთიანი სატარიფო და სატრანზიტო პოლიტიკის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ჩოთა ბერეკაშვილმა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სტუმრობისას განაცხადა, თუ არ მოხდა სატრანზიტო თუ სატარიფო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია და ინტეგრირებული საოპერაციო მოდელის შექმნა, ცალკე აღებული საქართველოს ლოგისტიკური სისტემა ბენეფიტებს ვერ მოგცემს. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის ინტერესები საქართველოს ინტერესებთან თანხვედრაშია. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სივრცეში სწორად გვესმოდეს სად არის პრობლემები. მუშაობა მიმდინარეობს, რომ შევქნათ ერთიანი კონკურენტუნარიანი ლოგისტიკური სივრცე და ინფრასტრუქტურის იმ ნაწილებში, სადაც აუცილებელია განვახორციელოთ ინვესტიციები. ჩვენ უნდა შევძლოთ ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაცია, გამჭვირვალე სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება, რადგან თუ არის ზუსტი გადაზიდვის გრაფიკი, თუ დერეფაში არ ფიქსირდება შეფერხებები, ბუნებრივია ტვირთების მოზიდვა მარტივდება. ეს იზიდავს ინვესტორს. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ანაკლიის პორტზე და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სწორედ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობით გაადვილდება ინვესტიციების მოზიდვა, აღნიშნა შოთა ბერეკაშვილმა. თემას ფრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პარიზში ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში IFTM Top Reza 2026 მიიღო მონაწილეობა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 8 ქართული კომპანია და ორგანიზაცია იყო წარდგენილი. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აგრძელებს. გამოფენის ფარგლებში საქართველოს სტენდთან სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქვეყნის ტურისტულ პროდუქტებსა და პოტენციალს. კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს წამყვან ფრანგულ კომპანიებთან. საქართველოს ტურისტული ნაკადების გაზრდის მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამართლოს ინსპექტორებმა წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანებში ცხოვრები ფიზიკური პირის საწარმოში ამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მეწარმე ყველს სავალდებულ აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. ამასთან ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები და ტექნიკური პროცესის დარღვევით დამზადებული პროდუქცია, რომელიც დაილუქა და კანონმდებლობის შესაბამისად განადგურდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობით, რომ გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, ხოლო ობიექტს საწარმოო პროცესის შეუჩერდა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პირველი არხის ცნობით, საბერძნეთმა ევროკავშირს მოუწოდა წევრ სახელმწიფოებს მისცეს შესაძლებლობა მიგრანტების მასობრივი შემოდინების შემთხვევაში თავშესაფრის განაცხადების მიღება დროებით შეაჩერონ. საბერძნეთში აცხადებენ, რომ არსებული წესები მასშტაბური მიგრაციული ნაკადების, მათ შორის სეუტაში ზაფხულში განვითარებული მოვლენების სამართავად საკმარისი არ არის. წინადადება საბერძნეთმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე წარადგინა. ინიციატივას რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაც მოჰყვა. აგვისტოში სამგზავრო ავიაგადაზიდვებზე გლობალური მოთხოვნა წლიურად 0.8%-ით შემცირდა, მაშინ როცა საჰაერო ტვირთი სეგმენტი 4.4%-ით გაიზარდა. VPN-ი წერს, რომ მონაცემებს რეპორტი საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, სამგზავრო ადგილების დატვირთვის კოეფიციენტმა 85.1% შეადგინა, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.1%-ით ნაკლებია. ახალ ამბებს ფრთხილად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500-800.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ფილოსოფის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით იზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით. ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ევროპის მოედანზე, მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართსა და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. ასევე 8 ოქტომბრის ომრის 23 საათი და 30 წუთამდე საგზაო მოძრაობა სრულად იზღუდება პრეზიდენტის სასახლის წინ გიორგი ათონელის ქუჩაზე და ვახტანგ გორბელიანის შესახვევში. ამას გარდა 6 ოქტომბრის ღამის პირველ საათამდე საავტომობილო გადაადგილება იზღუდება აბანოს ქუჩის მონაკვეთზე, ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან იოსებ გრიშაშვილის ქუჩის კვეთამდე, ასევე გრიშაშვილის ქუჩაზე აბანოს პირველ ჩიხამდე. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზოთ. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროებში TBC ბანკის არხებით გაწეული უნაღდო დანახარჯები წრილში 22%-ით გაიზარდა, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯებმა 485 ლარი შეადგინა. მის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის კვლევაში მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკა. პუბლიკაციის თანახმად, ამავე თვეში TBC ბანკის არხებით სასტუმროებში გაწეული ჯამური უნაღდო დანახარჯები რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის შესაბამისად 19%-ად და 81%-ად განაწილდა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამადეუსის ახალი კვლევის თანახმად, მთელ მსოფლიოში ტურისტული სააგენტოების ზრდიან განაწილების სისტემების გამოყენებას და ამავდროულად ხელოვნურ ინტელექტს ნერგავენ გაყიდვების სამუშაო პროცესებში. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ვრცელი ორწლიანი კვლევის ფარგლებში 750-ზე მეტი ტურისტული სააგენტო გამოიკითხა. ანგარიში ასევე აანალიზებს პრიორიტეტებს ფასების, კონტენტის, მდგრადობისა და რეკლამის სფეროებში. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განაახლეს. წერს ევრონიუსი ფასების ინდექსის იდეალისტას მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9%-ით მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 2 ოქტომბრის მდგომარეობით გადამუშავებული 157.300 ტონა ყურძნიდან მაღალი და საშუალო ხარისხის 145.800 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 1500 ტონა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აორცელებს. მასალის თანახმად მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320.000 ტონამდეა. ყურძნის ჩაბარების პროცესს ქალაქ გურჯაანში განთავსებული რთველი საკოორდინაციო შტაბი უწევს. კოორდინაციას ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამართალ დარღვევა ხობის მუნიციპალიტეტში გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. სოფელ თორსა დღვაბაში ოქროს საწმისის უბანში არსებულ არხში მოქალაქეებმა ელექტრო იარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს კობრისა და კარჩხანას სახეობის თევზი. ელექტრო იარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია და ფაქტის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაცია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სოფლიოში უდიდესი გასართობი და მედია კომპანია Walt Disney სატელევიზიო ბიზნესის რესტრუქტურიზაციას გეგმავს, რაც შესაძლოა განყოფილებების კონსოლიდაციას და ასობით სამუშაო ადგილის შემცირებას ნიშნავდეს. იტყობინება Wall Street Journal-ის წყაროებზე დაყრდნობით. მათი თქმით, Disney-ის მენეჯმენტი გეგმის დეტალებს განიხილავს, რომლის მომზადებაც შესაძლოა 2027 წლამდე გაგრძელდეს. Forbes ჯიწერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonne Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-თან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ G-ზე გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სექტემბრის განმავლობაში კალათა გოვჯიზე წარმოდგენილი 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათისა და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათის ღირებულება დინამიკურად იცვლებოდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. სასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარი კალათის ღირებულება თვის დასაწყისში 37.55 ლარს შეადგენდა, ხოლო თვის ბოლოს 35.82 ლარამდე შემცირდა. კალათის ყველაზე დაბალი ღირებულება 29 და სექტემბერს დაფიქსირდა. რაც შეეხება პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარ კალათას, მის ყველაზე დაბალი ღირებულება 10 სექტემბერს დაფიქსირდა და 25.57 ლარი შეადგინა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს კალათის ღირებულება 26.17 ლარი იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზეთ. ანაკლიის პორტფოლიო მცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება ასამუშავებლად, თუმცა პროექტი ზუსტად ასახავს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, შომიკ მენდირატამ. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ტალღმჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკურენტულ საწყისებზე კონცესიით გადაეცემათ კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დაინტერესებულია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით. შუადერეფნის მოდერნიზაციის მთავარი გამოწვევა ქვეყნებს შორის ერთიანი სტრატეგიისა და შეთანხმებული მოქმედების უზრუნველყოფაა, როგორც ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან სულაბერიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ინფრასტრუქტურული გეგმების ერთმანეთთან შეთანხმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. 2026 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აღწელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის სექტემბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბოინგის ინჟინრებმა დაამტკიცეს კომპანიის კოლექტიური მოლაპარაკების შეთანხმების უახლეს წინადადება, რითაც დასრულდა გაფითვის საფრთხე, რომელსაც შეეძლო მნიშვნელოვნად გაეუარესებინა სიტუაცია ამერიკული ავიაგიგანტისთვის. კომპანიის ინჟინრებისა და ტექნიკოსების წარმომადგენელი პროფკავშირი აერონავტიკის დარგის პროფესიონალ ინჟინერის თანამშრომელთა საზოგადოება რამდენიმე თვის განმავლობაში მენეჯმენტთან ახალ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. Wall Street Journal-ი წერს, რომ პროფკავშირის დაახლოებით 17.000 წევრიდან უმრავლესობამ ბოლო კვირის განმავლობაში მას მხარი დაუჭირა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4%-ით და ივლისთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: I guess for now you've got the last laugh.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ოქტომბრის 3-ის თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში დღის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +16, ბაკურიაში +12, მესტიაში +15, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +15, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +17, ხოლო წყალტუბოში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილოსოფიის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით იზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით. ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ევროპის მოედანზე, მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართსა და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. ასევე 8 ოქტომბრის ომბრის 23 საათი და 30 წუთამდე საგზაო მოძრაობა სრულად იზღუდება პრეზიდენტის სასახლის წინ გიორგი ათონელის ქუჩაზე და ვახტანგ გორბელიანის შესახვევში. ამას გარდა 6 ოქტომბრის ღამის პირველ საათამდე საავტომობილო გადაადგილება იზღუდება აბანოს ქუჩის მონაკვეთზე, ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან იოსებ გრიშაშვილის ქუჩის კვეთამდე, ასევე გრიშაშვილის ქუჩაზე აბანოს პირველ ჩიხამდე. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზოთ. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროებში TBC ბანკის არხებით გაწეული უნაღდო დანახარჯები წრილში 22% გაიზარდა, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯებმა 485 ლარი შეადგინა. მის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის კვლევაში მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკა. პუბლიკაციის თანახმად, ამავე თვეში TBC ბანკის არხებით სასტუმროებში გაწეული ჯამური უნაღდო დანახარჯები რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის შესაბამისად 19%-ად და 81%-ად განაწილდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამადეუსის ახალი კვლევის თანახმად, მთელ მსოფლიოში ტურისტული სააგენტოების ზრდიან განაწილების სისტემების გამოყენებას და ამავდროულად ხელოვნურ ინტელექტს ნერგავენ გაყიდვების სამუშაო პროცესებში. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ვრცელი ორწლიანი კვლევის ფარგლებში 750-ზე მეტი ტურისტული სააგენტო გამოიკითხა. ანგარიში ასევე აანალიზებს პრიორიტეტებს ფასების, კონტენტის, მდგრადობისა და რეკლამის სფეროებში. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განაახლეს. წერს ევრონიუსი ფასების ინდექსის იდეალისტას მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9% მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2 ოქტომბრის მდგომარეობით გადამუშავებული 157300 ტონა ყურძნიდან მაღალი და საშუალო ხარისხის 155800 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 1500 ტონა. ინფორმაცია სხვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მასალის თანახმად მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონამდეა. ყურძნის ჩაბარების პროცესს ქალაქ გურჯაანში განთავსებული რთველი საკოორდინაციო შტაბი უწევს. კოორდინაციას ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამართალ დარღვევა ხობის მუნიციპალიტეტში გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ თორსა დღვაბაში ოქროს საწმისის უბანში არსებულ არხში მოქალაქეებმა ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს კობრისა და კარჩხანას სახეობის თევზი. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია და ფაქტის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში უდიდესი გასართობი და მედია კომპანია Walt Disney-ის სატელევიზიო ბიზნესის რესტრუქტურიზაციას გეგმავს, რაც შესაძლოა განყოფილებების კონსოლიდაციას და ასობით სამუშაო ადგილის შემცირებას ნიშნავდეს. იტყობინება Wall Street Journal-ის წყაროებზე დაყრდნობით. მათი თქმით, Disney-ის მენეჯმენტი გეგმის დეტალებს განიხილავს, რომლის მომზადებაც შესაძლოა 2027 წლამდე გაგრძელდეს. Forbes-ი ჯიწერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonne Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-თან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სექტემბრის განმავლობაში კალათა გოუჯიზე წარმოდგენილი 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათისა და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათის ღირებულება დინამიკურად იცვლებოდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. სასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარი კალათის ღირებულება თვის დასაწყისში 37.55 ლარს შეადგენდა, ხოლო თვის ბოლოს 35.82 ლარამდე შემცირდა. კალათის ყველაზე დაბალი ღირებულება 29 და სექტემბერს დაფიქსირდა. რაც შეეხება პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარ კალათას, მის ყველაზე დაბალი ღირებულება 10 სექტემბერს დაფიქსირდა და 25.57 ლარი შეადგინა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს კალათის ღირებულება 26.17 ლარი იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ. ანაკლი სპორტს უმცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება ასამუშავებლად, თუმცა პროექტი ზუსტად ასახავს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, შომიკ მენდირატამ. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ტალღმჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკურენტულ საწყისებზე კონცესიით გადაეცემათ კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დაინტერესებულია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით. შუადერეფნის მოდერნიზაციის მთავარი გამოწვევა ქვეყნებს შორის ერთიანი სტრატეგიისა და შეთანხმებული მოქმედების უზრუნველყოფაა, როგორც ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან სულაბერიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ინფრასტრუქტურული გეგმების ერთმანეთთან შეთანხმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. 2026 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აგრძელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის სექტემბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოინგის ინჟინერებმა დაამტკიცეს კომპანიის კოლექტიური მოლაპარაკების შეთანხმების უახლეს წინადადება, რითაც დასრულდა გაფითვის საფრთხე, რომელსაც შეეძლო მნიშვნელოვნად გაეუარესებინა სიტუაცია ამერიკული ავიაგიგანტისთვის. კომპანიის ინჟინერებისა და ტექნიკოსების წარმომადგენელი პროფკავშირი აერონავტიკის დარგის პროფესიონალ ინჟინერის თანამშრომელთა საზოგადოება რამდენიმე თვის განმავლობაში მენეჯმენტთან ახალ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. Wall Street Journal-ი წერს, რომ პროფკავშირის დაახლოებით 17.000 წევრიდან უმრავლესობამ ბოლო კვირის განმავლობაში მას მხარი დაუჭირა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4%-ით და ივლისთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 3 ოქტომბრის 3-ით თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში დღის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +16, ბაკურიაში +12, მესტიაში +15, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +15, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +17, ხოლო წყალტუბოში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილოსოფიის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით იზღუდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით. ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ევროპის მოედანზე, მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართსა და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. ასევე 8 ოქტომბრის ომპრის 23 საათი და 30 წუთამდე საგზაო მოძრაობა სრულად იზღუდება პრეზიდენტის სასახლის წინ გიორგი ათონელის ქუჩაზე და ვახტანგ გორბელიანის შესახვევში. ამას გარდა 6 ოქტომბრის ღამის პირველ საათამდე საავტომობილო გადაადგილება იზღუდება აბანოს ქუჩის მონაკვეთზე, ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან იოსებ გრიშაშვილის ქუჩის კვეთამდე, ასევე გრიშაშვილის ქუჩაზე აბანოს პირველ ჩიხამდე. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზოთ. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროებში TBC ბანკის არხებით გაწეული უნაღდო დანახარჯები წრილში 22%-ით გაიზარდა, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯებმა 485 ლარი შეადგინა. ამ შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის კვლევაში მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკა. პუბლიკაციის თანახმად, ამავე თვეში TBC ბანკის არხებით სასტუმროებში გაწეული ჯამური უნაღდო დანახარჯები რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის შესაბამისად 19%-ად და 81%-ად განაწილდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამადეუსის ახალი კვლევის თანახმად, მთელ მსოფლიოში ტურისტული სააგენტოების ზრდიან განაწილების სისტემების გამოყენებას და ამავდროულად ხელოვნურ ინტელექტს ნერგავენ გაყიდვების სამუშაო პროცესებში. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ვრცელი ორწლიანი კვლევის ფარგლებში 750-ზე მეტი ტურისტული სააგენტო გამოიკითხა. ანგარიში ასევე აანალიზებს პრიორიტეტებს ფასების, კონტენტის, მდგრადობისა და რეკლამის სფეროებში. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განაახლეს. წერს ევრონიუსი ფასების ინდექსის იდეალისტას მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9%-ით მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2 ოქტომბრის მდგომარეობით გადამუშავებული 157300 ტონა ყურძნიდან მაღალი და საშუალო ხარისხის 145800 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 1500 ტონა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მასალის თანახმად მოსავლის საპროგნოზო

0: მაჩვენებელი 320 000 ტონამდეა. ყურძნის ჩაბარების პროცესს ქალაქ გურჯაანში განთავსებული რთველი საკოორდინაციო შტაბი უწევს. კოორდინაციას ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. გარემოს დაცვისა და მხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა სამართალდარღვევა ხობის მუნიციპალიტეტში გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ თორსა დღვაბაში ოქროს საწმისის უბანში არსებულ არხში მოქალაქეებმა ელექტრო იარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს კობრისა და კარჩხანას სახეობის თევზი. ელექტრო იარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია და ფაქტის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოში უდიდესი გასართობი და მედია კომპანია Walt Disney სატელევიზიო ბიზნესის რესტრუქტურიზაციას გეგმავს, რაც შესაძლოა განყოფილებების კონსოლიდაციას და ასობით სამუშაო ადგილის შემცირებას ნიშნავდეს. იტყობინება Wall Street Journal-ის წყაროებზე დაყრდნობით. მათი თქმით, Disney-ის მენეჯმენტი გეგმის დეტალებს განიხილავს, რომლის მომზადებაც შესაძლოა 2027 წლამდე გაგრძელდეს. Forbes ჯიწერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonne Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-თან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სექტემბრის განმავლობაში კალათა გოუჯიზე წარმოდგენილი 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათისა და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათის ღირებულება დინამიკურად იცვლებოდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. სასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარი კალათის ღირებულება თვის დასაწყისში 37.55 ლარს შეადგენდა, ხოლო თვის ბოლოს 35.82 ლარამდე შემცირდა. კალათის ყველაზე დაბალი ღირებულება 29 და სექტემბერს დაფიქსირდა. რაც შეეხება პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარ კალათას, მის ყველაზე დაბალი ღირებულება 10 სექტემბერს დაფიქსირდა და 25.57 ლარი შეადგინა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს კალათის ღირებულება 26.17 ლარი იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზეთ. ანაკლი სპორტს უმცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება ასამუშავებლად, თუმცა პროექტი ზუსტად ასახავს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, შომიგ მენდირატამ. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ტალღმჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკურენტულ საწყისებზე კონცესიით გადაეცემათ კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დაინტერესებულია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით. შუადერეფნის მოდერნიზაციის მთავარი გამოწვევა ქვეყნებს შორის ერთიანი სტრატეგიისა და შეთანხმებული მოქმედების უზრუნველყოფაა, როგორც ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ დემან სულაბერიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ინფრასტრუქტურული გეგმების ერთმანეთთან შეთანხმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. 2026 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აღწელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის სექტემბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოინგის ინჟინერებმა დაამტკიცეს კომპანიის კოლექტიური მოლაპარაკების შეთანხმების უახლეს წინადადება, რითაც დასრულდა გაფიცვის საფრთხე, რომელსაც შეეძლო მნიშვნელოვნად გაეუარესებინა სიტუაცია ამერიკული ავიაგიგანტისთვის. კომპანიის ინჟინერებისა და ტექნიკოსების წარმომადგენელი პროფკავშირი აერონავტიკის დარგის პროფესიონალი ინჟინერის თანამშრომელთა საზოგადოება რამდენიმე თვის განმავლობაში მენეჯმენტთან ახალ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. Wall Street Journal-ი წერს, რომ პროფკავშირის დაახლოებით 17.000 წევრიდან უმრავლესობამ ბოლო კვირის განმავლობაში მას მხარი დაუჭირა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4%-ით და ივლისთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 3 ოქტომბრის 3-ით თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში დღის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +16, ბაკურიაში +12, მესტიაში +15, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +15, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +17, ხოლო წყალტუბოში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილოსოფიის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით იზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით. ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ 3 ოქტომბრის ღამის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ევროპის მოედანზე, მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართსა და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. ასევე 8 ოქტომბრის ომრის 23 საათი და 30 წუთამდე საგზაო მოძრაობა სრულად იზღუდება პრეზიდენტის სასახლის წინ გიორგი ათონელის ქუჩაზე და ვახტანგ გორბელიანის შესახვევში. ამას გარდა 6 ოქტომბრის ღამის პირველ საათამდე საავტომობილო გადაადგილება იზღუდება აბანოს ქუჩის მონაკვეთზე, ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან იოსებ გრიშაშვილის ქუჩის კვეთამდე, ასევე გრიშაშვილის ქუჩაზე აბანოს პირველ ჩიხამდე. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზოთ. 2026 წლის აგვისტოში სასტუმროებში თბილისის ბანკის არხებით გაწეული უნაღდო დანახარჯები წრილში 22%-ით გაიზარდა, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯებმა 485 ლარი შეადგინა. მის შესახებ ნათქვამია თბილისის კაპიტალის კვლევაში მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკა. პუბლიკაციის თანახმად, ამავე თვეში თბილისის ბანკის არხებით სასტუმროებში გაწეული ჯამური უნაღდო დანახარჯები რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის შესაბამისად 19%-ად და 81%-ად განაწილდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამადეუსის ახალი კვლევის თანახმად, მთელ მსოფლიოში ტურისტული სააგენტოების ზრდიან განაწილების სისტემების გამოყენებას და ამავდროულად ხელოვნურ ინტელექტს ნერგავენ გაყიდვების სამუშაო პროცესებში. Bain Business Travel-ის ინფორმაციით, ამ ვრცელი ორწლიანი კვლევის ფარგლებში 750-ზე მეტი ტურისტული სააგენტო გამოიკითხა. ანგარიში ასევე აანალიზებს პრიორიტეტებს ფასების, კონტენტის, მდგრადობისა და რეკლამის სფეროებში. პორტუგალიაში საცხოვრებლის ფასები კვლავ იზრდება და სექტემბერში ისტორიული მაქსიმუმი განაახლეს. წერს ევრონიუსი ფასების ინდექსის იდეალისტას მიხედვით, სექტემბერში საცხოვრებლის ფასები 7.9%-ით მეტი იყო გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: 2 ოქტომბრის მდგომარეობით გადამუშავებული 157,300 ტონა ყურძნიდან მაღალი და საშუალო ხარისხის 145,800 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 1,500 ტონა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მასალის თანახმად მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონამდეა. ყურძნის ჩაბარების პროცესს ქალაქ გურჯაანში განთავსებული რთველი საკოორდინაციო შტაბი უწევს. კოორდინაციას ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა სამართალდარღვევა ხობის მუნიციპალიტეტში გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ თორსა დღვაბაში ოქროს საწმისის უბანში არსებულ არხში მოქალაქეებმა ელექტრო იარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს კობრისა და კარჩხანას სახეობის თევზი. ელექტრო იარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია და ფაქტის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: სოფლიოში უდიდესი გასართობი და მედია კომპანია Walt Disney სატელევიზიო ბიზნესის რესტრუქტურიზაციას გეგმავს, რაც შესაძლოა განყოფილებების კონსოლიდაციას და ასობით სამუშაო ადგილის შემცირებას ნიშნავდეს. იტყობინება Wall Street Journal-ი წყაროებზე დაყრდნობით. მათი თქმით, Disney-ის მენეჯმენტი გეგმის დეტალებს განიხილავს, რომლის მომზადებაც შესაძლოა 2027 წლამდე გაგრძელდეს. Forbes-ი წერს, რომ Google-მა Gemini 4-ის თაობის ახალი ფლაგმანური AI მოდელი წარადგინა. Argonne Google-ის წინა თაობის მოწინავე პრო მოდელებზე უფრო მასშტაბურია და კომპანიის პროგნოზებით მას ხელოვნური ინტელექტის რბოლაში კონკურენტ OpenAI-თან და Anthropic-თან ჩამორჩენის შემცირებაში დაეხმარება, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ Gize გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სექტემბრის განმავლობაში კალათა გოუჯიზე წარმოდგენილი 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათისა და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტისგან შემდგარი ყველაზე იაფი კალათის ღირებულება დინამიკურად იცვლებოდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. სასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარი კალათის ღირებულება თვის დასაწყისში 37.55 ლარს შეადგენდა, ხოლო თვის ბოლოს 35.82 ლარამდე შემცირდა. კალათის ყველაზე დაბალი ღირებულება 29-30 სექტემბერს დაფიქსირდა. რაც შეეხება პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტებისგან შემდგარ კალათას, მის ყველაზე დაბალი ღირებულება 10 სექტემბერს დაფიქსირდა და 25.57 ლარი შეადგინა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს კალათის ღირებულება 26.17 ლარი იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. ანაკლიის პორტს უმცირე კიდევ 3 წელი დასჭირდება ასამუშავებლად, თუმცა პროექტი ზუსტად ასახავს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების პრაქტიკულ განხორციელებას. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ანალიტიკასთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის პრაქტიკის მენეჯერმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, შომიკ მენდირატამ. მენდირატას თქმით, ქვეყანაში დამატებით საპორტო სიმძლავრეებზე მკაფიო ეკონომიკური და ფინანსური მოთხოვნა არსებობს, ხოლო ლენდლორდის მოდელზე გადასვლა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა შეესაბამება. შემუშავებული მოდელის მიხედვით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საბაზისო საჯარო ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირებს, ტალღმჭრელსა და დაღრმავებით სამუშაოებს, რის შემდეგაც ტერმინალები კონკურენტულ საწყისებზე კონცესიით გადაეცემათ კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დაინტერესებულია აღნიშნულ კონცესიებში შესაძლო მონაწილეობით. შუადერეფნის მოდერნიზაციის მთავარი გამოწვევა ქვეყნებს შორის ერთიანი სტრატეგიისა და შეთანხმებული მოქმედების უზრუნველყოფაა, როგორც ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან სულაბერიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ინფრასტრუქტურული გეგმების ერთმანეთთან შეთანხმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. 2026 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის სექტემბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოინგის ინჟინრებმა დაამტკიცეს კომპანიის კოლექტიური მოლაპარაკების შეთანხმების უახლეს წინადადება, რითაც დასრულდა გაფითვის საფრთხე, რომელსაც შეეძლო მნიშვნელოვნად გაეუარესებინა სიტუაცია ამერიკული ავიაგიგანტისთვის. კომპანიის ინჟინრებისა და ტექნიკოსების წარმომადგენელი პროფკავშირი აერონავტიკის დარგის პროფესიონალ ინჟინერის თანამშრომელთა საზოგადოება რამდენიმე თვის განმავლობაში მენეჯმენტთან ახალ კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. Wall Street Journal-ი წერს, რომ პროფკავშირის დაახლოებით 17.000 წევრიდან უმრავლესობამ ბოლო კვირის განმავლობაში მას მხარი დაუჭირა. ბრაზილიაში ნავთობის მოპოვება მაგვისტოში დღეში 4615 მილიონ ბარელს მიაღწია. ეს რეკორდია უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ იტყობინება ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ბიოსაწვავის ეროვნული სააგენტო. წარმოების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 18.4%-ით და ივლისთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.